Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, butik Meri Ilijaš.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Može.
2: 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Beni.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Beni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili kupujte online na www.benishop.ba. Beni, vaše ljeto počinje ovdje.

manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj. Bajkopisac i vilenjak Fahrudin Kučuk stiže u Ilijaš. Ljeto je stvoreno za igru, maštu i osmijehe, a upravo to vas očekuje u nedjelju 5. jula u 17. sati na trgu Alije Izetbegovića. Bajkopisac, dječji radosnik i vilenjak Fahrudin Kučuk pripremio je interaktivnu književno-edukativnu radionicu koja će djecu povesti u čarobni svijet priče, pjesme, muzike, igre i kreativnosti.
2: Ilijaš pripada nekako u mom srcu, ne iz Kurtuazije, ja sam i odrastao

0: edukacijom, svim ono što bi trebalo u stvari da bude nosioći kada je u pitanju druženje sa djecom. Naravno, pripremio sam i poklone za neka od pitanja, da smo skrenuli pažnju da kad se nešto tako dešava, da saslušamo, da čujemo, pa da možemo imati neku informaciju kao odgovor. Uglavnom, zanimljivo na način da smo razigrani, da će biti pjesme, muzike i svega onoga u stvari, kažem, što bi trebalo da bude zabavno, ali prije svega edukativno. I eto, pozivam sve koji imaju vremena, imaju prostora, roditelje i djecu da dođu. Biće zanimljivo i za njih, bez obzira na broj godina, jer svi smo djeca, bez obzira na godine. I nadam se da ćemo napraviti jednu lijepu, slatku priču u kojoj će svi uživati, a prije svega, naravno, ono što je najbitnije, za djecu koja se trudi, koja će se potruditi, da će biti nagrada. Nadam se da će biti prisutni poprilično i sve ono što jeste u stvari dječji svijet u tom druženju će biti pokazano. Ja eto godinama to radim i nadam se da radim to dobro. Uglavnom bit će i hosting koji ćemo promovirati na samoj rekao bi radionici. Uglavnom ono što je ljeto, relaksirano, nema škole, ali ima nagrada, ima ljepoti, ima pjesmica, ima pjevanja, druženja, pitanja i dobro došli su svi oni koji žele stvar učestvati tako jednom lijepom događaju.
1: Hvala vam puno, vidimo se u nedjelju.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: MS instalacije Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. MS instalacije Ilijaš.

0: igri, osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Pelex DOO, zlatni sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Butik Meri Ilijaš već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad i Brišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba Autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Peni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
2: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, butik Meri Ilijaš.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad i Brišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš, lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina i Adna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

laminata, te PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaj, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.
1: Robot Weekend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
3: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi, dobro nam došli.
4: Pizzerija Mlin Mišići 062 665 444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Butik Meri Ilijaš već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

BH Telekom, zlatni sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponsor manifestacije BH Telekom.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: 客俱深。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Speni, vaše ljeto počinje ovdje.

Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

trebate alata, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj. Bajkopisac i vilenjak Fahrudin Kučuk stiže u Ilijaš. Ljeto je stvoreno za igru, maštu i osmijehe, a upravo to vas očekuje u nedjelju 5. jula u 17 sati na trgu Alije Izetbegovića. Bajkopisac, dječji radosnik i vilenjak Fahrudin Kučuk pripremio je interaktivnu književno-edukativnu radionicu koja će djecu povesti u čarobni svijet priče, pjesme, muzike, igre i kreativnosti.
2: Ilijaš pripada nekakvom srcu, ne iz Kurtjadi, ja sam i odrastao pokvalno u Ilijaš, naučio plivat, naučio voz biciklo u Ilijaš, eto, imao sam par puta situaciju da sam nešto promovirao, eto, ove godine pisavku, dakle, u nedelju 5 sati, 17 sati, ću imati to druženje, ta radionica koja je u stvari radionica koja je prethodna igrom, zabavom, edukacijom, svim ono što bi trebalo u stvari da bude nosioći kada je u pitanju druženje sa djecom. Naravno, pripremio sam i poklone za neka od pitanja, da smo skrenuli pažnju da kad se nešto tako dešava, da saslušamo, da čujemo, pa da možemo imati neku informaciju kao odgovor. Uglavnom, zanimljivo na način da smo razigrani, da će biti pjesme, muzike i svega onoga u stvari, kažem, što bi trebalo da bude zabavno, ali prije svega edukativno. I eto, pozivam sve koji imaju vremena, imaju prostora, roditelje i djecu da dođu. Bit će zanimljivo i za njih, bez obzira na broj godina, jer svi smo djeca, bez obzira na godine. I nadam se da ćemo napraviti jednu lijepu, slatku priču u kojoj će svi uživati, a prije svega, naravno, ono što je najbitnije, za djecu koja se trudi, koja će se potruditi, da će biti nagrada. Nadam se da će biti prisutni poprilično i sve ono što jeste u stvari dječji svijet u tom druženju će biti pokazano. Ja eto godinama to radim i nadam se da radim to dobro. Uglavnom bit će i kosti koji ćemo promovirati na samoj rekao bi radionici. Uglavnom ono što je ljeto, relaksirano, nema škole, ali ima nagrada, ima ljepoti, ima pjesmica, ima pjevanja, druženja, pitanja i dobro došli su svi oni koji žele stvar učestvati tako jednom lijepom događaju.
3: Hvala vam puno, vidimo se u nedjelju.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: MS instalacije Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. MS instalacije Ilijaš.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Razum gradnja Ljševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Ljševo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba Autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Služite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Većina Simki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Peni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: trzy.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, butik Meri Ilijaš.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 电话巨神。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Da ću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba Autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilija Škidani, općina Ilijaš, Ilija Škidani 2026. Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilija Škidani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaj za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaj, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, butik Meri Ilijaš.

0: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad i Brišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina i Adna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba Autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
3: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
3: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
4: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš, Ilijaški dani 2026. Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

BH Telekom, zlatni sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponsor manifestacije BH Telekom.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

kupujete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

trebate alata, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3,30. Krastavac kilogram 0,85. Krem namaz Milka 4,65. Tuk krekeri super cijena 1 km. Više na robot.ba.

0: okviru manifestacije Ilijaški dani 2026 u kinosali Ilijaš izvedena je predstava Svjedok istine autora Suada Bešlića u produkciji Studio teatra. Emotivna priča o borbi za pravdu, dostojanstvo i identitet snažno je odjeknula među publikom koja je s velikom pažnjom pratila svaku scenu. Autor Suad Bešlić istaknuo je da je priču prvo pretočio u roman, a potom i u predstavu, kako bi progovorio o iskustvima hiljada ljudi koji su otišli iz domovine. Evo, danas u Ilijašu predstava Svjedok istine. Malo sam čitala o tom vašem životnom putu. Dakle, sve je temeljeno na istinitim događajima i toj vašoj sudbini, onako zanimljivoj, ali koja patriotski ima duh i ton i ta lijepa priča povratka i da nije u Bosni sve crno i da se može uspjeti, a da nije u Njemačkoj sve idealno.
1: Tako je, priča je nastala nekad u periodu svjetske krize između 2005. i 2007. godine u Njemačkoj, dok sam gore boravio i radio, a ja sam se prije 9 godina vratio u Bosnu i Hercegovinu, uspješno radim sa ruževincama, proizvodimo vatrogasna vozila u Bosni i Hercegovini, kompletna vatrogasna vozila, ne samo za naš kraj, za našu državu, nego regionalno, evo sad na globalnom nivou. Ja ovom predstavom želim da pokažem da života ima u Bosni i Hercegovini, da razbijemo taj mit odlasku iz Bosne i Hercegovine, da je nešto savršeno, ništa u životu nije savršeno, pa ni to njemačko društvo. I skoro sam bio nekad gost na Hayatom, pa me novinarka pita, sam se pokajao, rekao, jesam što se ranije nisam vratio. Prelipi moji domovi.
0: Koliko ste bili u Njemačkoj i kako je to borba s vjetrenjačama tamo?
1: Pa vidite, ja sam ranjen kao u pripadnik armije Patriotske lige, posle armije Republike Bosne i Hercegovine 1992. godine. Maloljetni borac, otišao sam gore na liječenje, sticam okolnosti, sam zadržao 20 godina u Njemačkoj, gore sam doškolovao, sam studirao, naučio mnogo šta u Njemačkoj državi, ali jednostavno duhom nisam nikad otišao iz Bosne i Hercegovine. Uvijek sam sanjao povratku u moju domovinu i svaki put kad bi došao na godišnji odmor ovdje, pa se moram vratiti od Tuzle i Premorašu, neka mi se guta pravi u grudima, pa bi bude i suza, bude čovjek emotivan. I onda sam čekao priliku kroz taj moj život, posle školovanja, studija, kad sam radio u firmi kao konstruktor vatrogasnih vozila, čekao sam priliku kad bi se mogao vratiti u Bosnu i Hercegovinu. I to je valjda bila dova, jel, Bog dragi, uslišao i vratio sam se kući, sam, hvala Bogu.
0: Rekli ste, priča je ozbiljna i onako izgubili ste dosta toga, ali kroz inat bosanski humor nekako se provlači kroz cijelu.
1: Tako je, kompletna priča što će večeras vidjeti gledalci ovdje u Ilijašu je istinita priča ispričana iz prve ruke onako kako je bila. Neka satisfakcija na kraju bila da pravda uvijek pobjedi, veliki su gubici, čovjek uvijek gubi traženju pravde, nečega, ali nekako sam htio literalno da odgovorim na ovo djelo.
0: Prvo je bila knjiga, jel?
1: Prvo je knjiga objavljena na bosanskom jeziku, objavljena je sad na njemačkom jeziku. Prije 2 godine je predstavljena na sajmu knjige u Frankfurtu i ušla je u biblioteku, nacionalnu biblioteku Njemačke. Mogu i koristiti studenti Njemačke za doktorske disertacije. Mislim, pogodio sam knjigom 100%. Ja to mi je jako drago i ponosan sam na to. I na osnovu...
0: Vi ste rekli ono što naša dijaspora možda misli i osjeća.
1: Tako je, 100%. U ovom romanu, u priči i u pozorišnoj priči se mogu svi pronaći. Svi se mogu pronaći. Vidite, ovo je jedna armija i ljudi otišla trbuhom za kruhom od 50. i 60. godina prošlog stoljeća i niko ništa nije zapisao, nevjerojatno. A svi su prešli, svi nekako mudro šute. 100.000 ljudi otišli iz bivšeg prostora, bivše Jugoslavije. I svi su se susrećali na ovaj ili onaj način s mojom pričom.
0: Evo, možda je sad vrijeme da se vrate.
1: Pa jest, evo, ja im pozivam sve do jednom, ja im povratka imam. Ja
0: vi ste sad... rekli da ste se vratili u vrijeme krize.
1: Tako, ja sam se, sad zadnje 2 godine sam se vratio sam 8 porodica iz Njemačke, 8 radnika, vratio sam u Bosnu i Hercegovinu, ljudi rade kod mene u kompaniji. To znanje koje smo gore stekli, vraćamo u Bosnu i Hercegovinu, ono što naša država treba, mi moram ovu državu sad... Mi, jednostavno, dijaspora neiskorištena rudni bogatstvo u svemu. I sad, recimo, ja sam vratio sebe ovdje...
0: Pa ulaže najviše novca u
1: tako, i mašinski inženjeri, elektroinženjeri, bravare, zavarivače, sve ono. Možete, nevjerovatno je to da objasnim samo koliki smo mi kapacitet, postižu kvalitetu u svemu povratkom tih ljudi.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj. Bajkopisac i vilenjak Fahrudin Kučuk stiže u Ilijaš. Ljeto je stvoreno za igru, maštu i osmijehe, a upravo to vas očekuje u nedjelju 5. jula u 17. sati na trgu Alije Izetbegovića. Bajkopisac, dječji radosnik i vilenjak Fahrudin Kučuk pripremio je interaktivnu književno-edukativnu radionicu koja će djecu povesti u čarobni svijet priče, pjesme, muzike, igre i kreativnosti.
2: Ilijaš pripada nekako mom srcu, ne iz Kurtuazi, ja sam i odrastao bukvalno u Ilijaš, naučio plivat, naučio voziti biciklo u Ilijašku, eto, imao sam par puta situaciju da sam nešto promovirao, eto, ove godine petoko, dakle, u nedjelju 5 sati, 17 sati, ću imati to druženje, ta radionica koja je u stvari radionica koja je prethodna igrom, zabavom, edukacijom, svim onom što bi trebalo u stvari da bude nosioći kada je u pitanju druženje sa djecom. Naravno, pripremio sam i poklone za neka od pitanja, da bismo skrenuli pažnju da kad se nešto tako dešava, da saslušamo, da čujemo, pa da možemo imati neku informaciju kao odgovor. Uglavnom, zanimljivo na način da smo razigrani, da će biti pjesme, muzike i svega onoga u stvari, kažem, što bi trebalo da bude zabavno, ali prije svega edukativno. I eto, pozivam sve koji imaju vremena, imaju prostora, roditelje i djecu da dođu. Biće zanimljivo i za njih, bez obzira na broj godina, jer svi smo djeca, bez obzira na godine. I nadam se da ćemo napraviti jednu lijepu, slatku priču u kojoj će svi uživati, a prije svega, naravno, ono što je najbitnije za djecu koja se trudi, koja će se potruditi, da će biti nagrada. Nadam se da će biti prisutni poprilično i sve ono što jeste u stvari dječji svijet u tom druženju će biti pokazano. Ja eto godinama to radim i nadam se da radim to dobro. Uglavnom bit će i kostim koji ćemo promovirati na samoj rekao bi radionici. Uglavnom ono što je ljeto, relaksirano, nema škole, ali ima nagrada, ima ljepoti, ima pjesmica, ima pjevanja, druženja, pitanja i dobro došli su svi oni koji žele u stvari učestvati tako jednom lijepom događaju.
3: Hvala vam puno, vidimo se u nedjelju.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: MS instalacije Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. MS instalacije Ilijaš.

0: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni

0: fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.
1: Zanimljivi sadržaji ovog vikenda očekuju vas u okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. U subotu 4. jula možete uživati u 10 sati u besplatnom fitnessu za sve. Lokacija Gradski stadion. U 17 sati turnir košarkaškog kluba Mladost, košarkaški teren srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. U 17 sati atletski miting atletskog kluba Ilijaš. Lokacija Gradsko šetalište. U 18 sati klub čitalaca za djecu Amina Jadna Čeho, biblioteka Ilijaš. U 20 sati predstava Svjedok istine, kino Ilijaš. U nedjelju 5. jula u 10 sati izložba autića, sportska dvorana Rašid Buča. U 17 sati Fedu radionica sa Fahrudinom Kučukom, biznis centar Ilijaš ili trg Alije Izetbegovića. U 18 sati i 30 minuta zabava za djecu sa Lilom uz maskote i face painting. Lokacija trg Alije Izetbegovića. U 20 sati i 30 minuta veče kulturno-umjetničkog društva Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Veće na snimki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Peni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: 剑挂巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
2: Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.